Sa veľmi uvelený, ha? Marie. Very uvelený. Sahiba, ja? Quel net nunimezena?